0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora, kia koutou me te mate koutou e te roa atu ki teiti te totatu nuti no te atiang nei no kone atu i te Pacific Media Network e te raitio 531 PI ko Tini Perau. Me ki te koe i te tutua e to ōreo tupuna e turanga rangatira te nāno o no te uki a mori atu. Katu o tuku moe da kawanga te tai papa e anga uru mai wana mataiti no tāna o piu kino i rawe ea i te ruituru i Epsom tamaki makaurau. Kuara pake atu ea i te tai tangata te orora nāno e te aranui e te akau atu ea i te tai urupu anga tauira api i tūrua i rātou i rungo i tō rātou o pāktikara takatakai i rātou i rungo i tō rātou o pāktikara takatakai e ere tūra ki te api. Ko mate katoa i aia te tai kuri e ko kea atu ea i te mōtaka o te tai tangata te tāpū no te tauturu i te o tauira te akau atu ea e toru ti ao tauira ko pakia i a rātou e tai o ta apenga atu ki rutu i te aremaki Auckland Hospital. Ko te ripene te ata tuatapapa o te aitotu e poro te moe atu, te All Black Jonah Lomu, te mataramai i te upinga e putamai tupakini, i te tuatau o te New Zealand International Film Festival, kua taitaia e kua maringi te ruimata o te aronga te tai atu, i te mātakitaki i te ripene te ata. Kua ki ketakata te Civic Theatre o Tāmaki Makaurau e tua e te ripene tūtū tetai o te iao akari anga kāre i kitana i ana e te tangata. No te au pākau tāna i rawe ana aia i roto i tōna oranga e ko te teime mua te ia te i kitia ia e te mata tangata. Akamata atu a te rā rua no pepiruare e tū mai nei mata i te rua tawa sini e rongo oro mā itu ka taui te akanono anga a te Jetstar no te overhead locker e te carry-on luggage. Me tapa o koe i tō o noanga pātete akamata atu a te rā rua no pepiruare e tū mai nei kare e itu kilo carry-on māri e priority carry-on e kā tūtaki koe i te rira. Taka ki me te carry on, te ka tuku ki raroaki i te nooanga. Ka anuano ia koe i te tūtaki i te ia i te tuatau me tapa o ana koe i tō o tiketi. Kua pātou i pakari atu te au akawā o Papua New Guinea i te au tataanga, nā roto i te ririki kino o te au tauira, i roto i te au api i Port Moresby. Kua akakite te akawā, ko te api i ngā i te ano te tāmu ki te marama, kāri i te ngā i e kia kaitama ki te au tamariki. Ko te au tauira, te tata, kua rawe rātou i te nā roto i te au tāmātakutakuanga e pera katoa, te au tākinga kino, i te tai au tuau harunga i te api i. Ko te ia piu, waka ki te akawārae, ka aparato i raro ki te ture. Ko a kete te paera pakau maki o Tonga e kare e maki tinki oko o i rutu i te pāsire e tēnei ko te teme upenga o ki te ia mai e tia maki e te rāta inga uruma iwa no tūrai e rongo uruma iwa au tangata te tāpenga atu rātou ki rutu i te are maki e ko te mea maru kare tangata i taka ke atu no te ia maki me te tae mua anga mai te tinki te ki rutu i te pāsire e i te rāta inga uruma itu o aperera te maata anga o te aronga te tū ia e te maki tinki no Tonga tapu haapai e ewa e ko te mātanga o te aronga te tū ia e au tauira tainga oru mārima ki te tainga oru māiwa mata iti e ko te mano tini anga ia rātou e au tāne tini. Me ki te koe i te tūtua i tō o reo tupuna e tūranga rangatira te nāno o no te oki a mori atu. Ko te opangara e te e tō tātou nuti nuti a tianga nei no ora mai ka komakoma o tātou a pupo o Jeannie Peratia.
0: 531 PI Now on iHeartRadio.